Koncert kvarteta Ardeo počeo je skladbom Terra Memoria Kaje Sarijaho iz 1987. Sada nastavljaju drugim gudačkim kvartetom naslova Intimna pisma Leoša Janačeka, inspiriranim skladateljevim dugim duhovnim prijateljstvom s 38 godina mlađom udanom ženom Kamilom Šteslovom.

0: Slušali smo Gladiolus Reg Scotta Joplina iz 1909. godine. Za klavirom je bila Donna Coleman. Dragi slušatelji, bilo je to sve što su nam za ovaj Euroklasik noturno pripremili urednici Radija BBC. Uz vas je bila Marija Matijević. Lijep pozdrav.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u Svitanju na trećem. Urednica je Ana Boban. Na početku slušamo koncert za četiri violine, violončelo i continuo u E-molu, opus 26, broj 4, Jacquesa Aubera. Stavci su Largo, Allegro, Aria, Largo e Grazioso i Carillon. Nastupa komorni orkestar Collegium Musicum 90, kojim će dirigirati Simon Standage.

Bio je to koncert za četiri violine, violončelo i kontinuo u e-molu, opus 26, broj 4, Žaka Obera. Nastupio je komorni orkestar Collegium Musicum 90 i dirigent Simon Standage. Svitanje na trećem nastavljamo koncertom za violinu, violončelo i gudače u F-duru Antonija Vivaldija. Violinu će svirati Igor Oistrah, a violončelo Ofra Harnoj. Nastupit će uz komorni orkestar iz Toronta. Solistima i orkestrom dirigira Paul Evans Robinson.

Slušali smo sedmi koncert za barokne instrumente iz novih koncerata Ujedinjeni ukusi François Couperina. Nastupili su Sigiswald Koiken barokna violina, Bartold Koiken poprečna flauta, Bruce Haynes barokna oboa, Wieland Koiken barokno violončelo i Robert Conen čembalo. Time završava jutrošnje svitanje na trećem. Urednica Ana Boban.

Jutarnji koncert. U današnjem jutarnjem koncertu urednice Darije Hodnik-Marinković slušamo izvedbe zagrebačkih solista. Na početku njihova izvedba koncerta za violončelo i orkestar u D-duru Antonija Vivaldija. Stavci su Allegro, Larghetto i Allegro. Violončelo svira Antonio Janigro, koji će i dirigirati zagrebačkim solistima.

0: fotografije, dakle one nisu rađene, ne daj Bože, mobitelom ili nekakvom sofisticiranom kamerom, nego jednom drevnom tehnikom,
1: je li
0: tako?
1: Da, tako je. Da, ja to zovem primitivna kamera. Sara Mikelić u tekstu je to nazvala rupičasta kamera, to jako dobro opisuje, inače ovako popularno se zove pinhole kamera, a temelji se na principima kamere obskure. Dakle, to je jako jednostavna napravica koju svatko može izraditi doma. Potrebna je kutijica jedna, može biti recimo kao kutija za obuću i jedna mala rupica kroz koju ulazi zraka svjetla i ona zapravo upisuje fotografiju na fotoosjetljivu podlogu, to jest papir. Tako da su te fotografije nastale u toj mojoj kućnoj izradi pinhole kamera. To su bile tako male fotografije, dimenzija 5x10 cm, pa možda tako 15x20, lako prenosive i zato su služile svrsi jer sam ih mogla svuda okolo nositi i dosta fotografija je snimljeno u javnom prostoru, znači ja bi mogla sjest negdje na klupicu ili na trg, staviti tu kutiju pokraj sebe i pustiti da se fotografija upisuje.
0: A zapravo karakteristika takvih fotografija je jako dugačka ekspozicija, je li tako?
1: Da.
0: Ali na neki, rekli ste mi kad smo gledali zajedno izložbu da ste mnogo puta bili ispred te kamere, odnosno da ste i vi bili u kadru, da tako kažemo, ali niste baš vidljivi, upravo zbog te spore ekspozicije, a vi ste se kretali, je li tako?
1: Da, da. Ja sam zapravo imala dva pristupa. Imala sam pristup gdje sam snimala prizore u javnom prostoru i u svom privatnom prostoru. Dakle, u tom privatnom prostoru u mom stanu, recimo, ja bi negdje postavila kameru i onda bi dalje radila ono što radim.
0: Kao
1: da je nema, da. Ali onda ako bi ponekad čak i zaboravila da se snimam i recimo ako bi malo duže mirno sjedila, onda bi ostali obrisi mojeg lika, ali nije to tako jasno, čitko. A također i u javnom prostoru, recimo ja sam snimala često baš prostore u kojima je bilo jako puno ljudi, recimo trg u podne. Ali u tom zapisu uopće nema tragova ljudske prisutnosti.
0: Da, zanimljivo, to su izrazito zrnaste, jel da, fotografije koje tako nastaju. Zanimala bi me koja je razlika između, nazovimo je, originalne i ove koje ste transferirali na predmet, na skulpturu. Koliko je se gubi prilikom tog transfera?
1: Pa već i same originalne fotografije su različitih kvaliteta i također ekspozicija ne mora nužno biti duga. Ona može biti kratka, ona može biti 15 sekundi. Dosta ovisi i o samoj napravi i o vrsti papira koja se koristi. Tako da ja nisam cijelo vrijeme samo jednu metodu koristila. Pinhole fotografije mogu biti jako kvalitetne, ne moraju, nije nužno da su zrnaste, ali meni to nije smetalo. Ja sam više onako htjela samo nekako jako spontano i što jednostavnije dobiti taj zapis, tako da neke jesu malo slabije kvalitete, ajmo reći, a onda u tom transferu koji je poput grafičke tehnike su se izgubile još te neke nijanse, neki međutonovi i prizor je postao na neki način apstraktniji. Dakle, dosta je se pojačao odnos između svjetlog i tamnog i nekako su se desili ti oblici koji ponekad malo izgledaju i apstraktno.
0: E sad, zanimalo bi me kako ste određivali na koju ćete skulpturu prenijeti koju fotografiju, odnosno jeste li skulpturu oblikovali već znajući koja će fotografija na nju doći ili ste to određivali naknadno?
1: Ne, nisam znala, niti sam znala kakvog će oblika biti skulpture. Znala sam da u neke želim ulit vodu. Ali trebalo mi je dosta dugo vremena nekako da dođem u to stanje da, da izađu iz mene ti oblici s kojima sam

Orguljaš Nicholas Kynaston izveo je pastoralu opus 19 Cezara Franka. A sada ćemo čuti pastorale Doriko Bedžiha Antona Widermana i orguljaša Hansa Lindersa.

Orguljaš Hans Lenders odsvirao je Pastorale Dorico Bedžiha Antona Widermana. I za kraj ćemo čuti pastoralu opus 34 Fartena Valena. Orgulje svira Björn Boysen.

Slušali ste Vivat Bacchus iz Otmice iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta. Nastupili su tenor Heinz Zetnik kao Pedrillo i bas Marti Talvella kao Osmin. Svirala je Bečka filharmonija, dirigirao Gert Scholti. U nastavku slušamo i uvertiru i ariju Belmontea Hier soll ich dich denn sehen iz opere Otmice iz Saraja Wolfganga Amadeusa Mozarta u interpretaciji tenora Nikolaja Džede. Svira Bečka filharmonija, dirigent je Josef Krips.

Bio je to izbor stavaka iz suite baleta Labuđe jezero Petra Iljića Čajkovskog u izvedbi Simfonijskog orkestra Slovenske radiotelevizije i dirigenta Lioa Kuokmana. Ovime završavamo koncert i emisiju Priče iz romantizma. Emisiju je uredila i vodila Ana Boban, a snimio je tonski obradio Lučano Straga. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.

Slovenski kvintet limenih puhača izvoje varijetetsku suitu Josefa Horovica. Slijede dva klavirska stavka iz 1921. Maria Kogoja. Naslovi su Andante pokopiju moso i skica. Za glasujem je Bojan Gorišek.